Pauline Foss är det som öppnar tidlig morgon musikalsk denne tisdagen den 26 maj skriver idag Sound Wave heter låt och Nils Hagen och Stai är på plats här I studio som vanligt. Morgon morgon.

0: Gör så gott du kan. Ska vi ta den uppfordringen i lag allesammen idag ifrån Admiral P? Ska vi bara heve baren lite grann, öka standarden, göra så gott vi kan och kanske pitta lite grann till och så ser vi hur det kommer till att gå och hur vi føler oss efter det. Okej, det var dagens utfordring. Och här är dagens vär. Det blir skyet, det blir regnbyar, det blir västlig bris, liten till stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Så då blir det grått och vått idag. Vi ska snacka med meteorologen om cirka 10 minuter så får vi se lite framåt.
1: Det hade varit okej med lite blå himmel, märker jag.
0: 100%
1: enig. Så mycket det. Vi får satsa på att det är i sikte i alla fall. Och så minner jag om trafiktelefonnummer vårt 55 275 700 och annars så är ju NRK radioappen öppen för allt du måste ha på hjärtat. Och idag så är vi extra på jakt efter kongehistorier.
0: Ja.
1: Eller royala historier. Ja. Har du haft närkontakt med konge eller drottning? Har du hilst på det? Hva var settingen? Fortell oss gjerne.
0: Gjør gjerne det i appen NRK Radio. Og den kan du også ta i bruk dersom du er en av de som har lyst til å være med på dagens umulige spørsmål. Da får du altså stilt et spørsmål. Du kan sende inn svaret ditt i appen NRK Radio og vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK.

0: ABBA, The Winner Takes It All här helt på tampen utav God Morgon Hordaland. Besök i studio utav en av världens bästa trombonister. Mm. Imponerande.
1: Och då Anne Santos Melling, hon säger att trombone är det bästa instrumentet. Hilsen gammal trombonist.
0: Ja, det tvivlar jag inte så
1: gud på. Och så Terje Santos en melding, han melder om, det handlar om båten mellan Kleppestø och Bergen. Där har de tekniska problem. Det betyder att avgången är 9.03 från Kleppestø och 9.20 från Strandkajen är cancellerat. Och det är också någon försinkelser i sambandet där.
0: Okej, okay, nu har vi en professionell musiker med oss här nu, sant? Och vi håller ju på med ett eget projekt. I fjol så var vi, blev vi nästan professionella och spelade piano och sjunga och sådana ting som nyttårsforsätter. I år så handlar det alltså om teaterstycke, två scener.
1: To balkongscener.
0: Ja, Karius och Baktus, Romeo och Julia, och så ska vi pugga det ut utenatt, för det var det handlade om att få bedre hukommelse. Men!
1: Dette skulle framföras under festspillene. Festspillene begynner i morgen. Nu hører vi ju att alla professionella skuespillere och musiker, de stiller ju liksom, selv om de är nær ved å boke sammen av sykdom. Ja. Men det kan ikke vi göra. Nu har jeg vært syk så länge att hela upplägget vårt har gått lite i stå.
0: Det har det.
1: Men vi kan ikke gi opp. Vi gir ikke opp.
0: Nej.
1: Men det blir ikke nå.
0: Nej, det blir lite utsatt.
1: Ja,
0: for det skulle vært om 14 dager.
1: Ja.
0: Det gikk ikke.
1: Det kommer ikke til å gå.
0: Sjanseløst.
1: Ja.
0: For vi husker ingenting.
1: Jo, vi husker ganske mye.
0: Jo da.
1: Sier noen eksempler.
0: Ja, jeg husker utrolig mye ifra dette, for nå har vi pugget dette her.
1: Ja.
0: Så jeg kan jo fortelle deg at jeg kommer flygende på kjærlighetens vinger over steinmuren opp til deg da, liksom.
1: Ja da. For og pass det, hvis de får øye på det, dreper de deg.
0: Ja, det er det de gjør.
1: Sånt,
0: men jeg blir ikke redd, for hvis jeg har det blikket ditt der, så teller jo det mye mer enn 20 ut av de sverd, så jeg ikke redd familien din i hele tatt.
1: Neida, men dette kommer til å bli utrolig bra en dag, når vi har samlet stablet oss på beina igjen, og vi skal holde dere orientert.
0: Ja, det kan vi i hvert fall love. Men blir ikke om 14 dager?
1: Nei.
0: Kan han om det er en måned? Vet ikke. Vi må ta en fot i bakken.
1: Ja.
0: Så vær tålmodige.
1: I morgen skal vi til Samnanger.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Da kommer kongen og hele bygden får være med oss på radiosendet mellom 6 og 9.

0: Amy Winehouse och det med Rehab i landsmöte här i NRK på en 12 minuter över 11.
1: Ja, så går när du växer upp i ett vinhus.
0: Torfinn Borkhus kan vi bara säga det då. Det var, de hade den flotta inledningen i stad. Rakk inte att si sitt eget namn för hon började sjunga.
2: Ja.
1: Det var Amy Winehouse.
2: Det var det.
1: Det är 26 maj idag, folkens, en av de vanskeligaste datorn att uttala.
2: Ja.
1: 26 maj. Och äntligen är russetiden över, folkens.
2: Ja,
1: många tänker ju kanske det. Av gammal vana.
2: Ja.
1: Men det stämmer ju inte. För vi har flyttat russetiden.
0: Jo, det är bara tull. Jag skjønner ingenting.
1: Så russetiden, den har på en måte nettopp begynt. Den har blivit flyttad fordi att hela examensperioden blev ju egentligen ödelagt av festing när folk var russ i 2-3 år i sträck. Men nu har man alltså flyttat russefeiringen efter examen. Väldigt smart. Det betyder att russedåpen har blivit flyttad, så idag vill vi gärna här i landsmöte få lov att si gratulera med dåpen till alla russ. Nydøpt. Gratulerer. Og jeg vil jo bare si, jeg skal ikke si så mye om den russedåpen, men jeg håper bare fra innerst i mitt hjerte at russenavnet ditt blei levelig.
2: Ja.
1: For russenavn, det er ikke bare. Nei. For det er jo ofte sånn at du får ikke lov til å velge, du får ikke lov til å velge ditt eget russenavn.
0: Nei.
1: Det er veldig avhengig om du har snille eller køddende venner.
2: Ja.
1: Det kan gå begge veier. Isa Lill Kolpus, NRK-profil, hun avslørte til NRK.no for noen år siden sitt russenavn.
2: Okay.
1: Hun ble kalt Norges herligste, ikke sant? Oh. Oppkalt etter tv-serien, det så hyggelig. Det ikke bra for henne. Det kan du leve godt med. Og hvis du kan leve godt med ditt russenavn, så kan du gå inn og stemme i appen NRK Radio. Der ligger det en avstemning. Var du fornøyd med russenavnet, eller ikke? Husker dere Jonas Gahr Støre sitt russe ettermæle?
0: Nei.
1: Jonas Gahr Støre, dette synes jeg litt koselig. Han var russeformann i 1979, allerede en leder der.
0: Det ser jeg
1: der.
0: For meg, ja.
1: Men 39 år senere så måtte han ut i VG og uttale seg, fordi han hadde finnet fram hans ganske fornøyelige russekort.
2: Jaha, var han blårus selv?
1: Han var rød faktisk.
2: Var russ, ja.
1: Jonas Gahr Støre, russeformann og kermitianer.
2: Jaha.
1: For han var veldig glad i The Muppet Show.
0: Ja.
1: Så han likte Kermit.
2: Okay.
1: Så stod det jo, han var member of, han var medlem av Miss Piggy's Elleville fanklubb. Og så det som han fikk mye kritikk for var at han skriver en vits her, for han skriver det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk.
0: Oi, den er... Ja.
1: Og det er jo morsomt når du er 19 år. Det er jo ikke like gøy når du er toppolitiker selvfølgelig. Men for å ta Jonas i forsvar her, mine barn samler på russekort, og jeg har lest mye värre ting än detta.
2: Ja.
1: Det i alla fall eller så jag tror inte många av de som jag har läst i alla fall kommer till att trives som Norges statsminister. Mitt russekort där stod det God was drunk when he made me.
2: På ditt?
1: På mitt.
2: Alltså ja.
1: Jag är inte väldigt förnöjd med det. Jag är inte väldigt förnöjd med det den dag i dag. Och russenamn är ju ända vanskligare för här får du inte välja själv. Det är ju de som runt det som väljer och mina kompisar, de var ju medlemmar Unge Høyre.
2: Ja.
1: Så då alltså men det var inte så illa. Det var inte så illa. Alltså du jag har hört namn som för exempel Tommy, hvis du är lite sløv, så blir du ju Lobotommy.
2: Ja,
1: som russen. Har du lite artig latter så blir du kallt esel. Har du varit lite för glad i fest så får du russenavn som Fältmadrassen, Flaska eller Vinmonopolet. Russenavnet mitt, det var alltså från mina gode vänner i Unge Høyre. De mente att jag var otroligt röd politisk och fick kallnamnet Karl Marx. Antikapitalisten Karl Marx, det lever fint med.
2: Kommer ikke du også fra boligfeltet, den røde plass?
1: Jo, jeg har vokst opp i en svært rød livsstil.
0: Nei, så artig.
1: Så jeg brukte veldig mye klær fra Fretex, så da mente mine kompiser i Unge Høyre at der var Karl Marx.
2: Ja, der kommer
1: det. Med de gamle slitte klærene sine. Det sier jo mye om hvordan du er. Disse russnavnene. Så da, jeg skal våge meg ut på å spørre. Du prøvde jo på Thomas da, Ellen. Prøv å spørre dere.
0: På Anders,
1: ja. Ja, Anders Borgenvang,
0: beklager. Husker jeg ikke.
1: Men hva var ditt russnavn, kjære landsmøtedelegat? Skal vi prøve oss på en runde da? Er det noen som tør?
0: Ja, jeg var Lille Trille.
1: Du var?
0: Lille Trille.
1: Lille Trille, ja. Spilte korps.
0: Og litt rund, ja.
1: Og Lille Trille.
0: Så det var mange ting som passer der.
1: Litt rund. Spilte korps, da blir det Lille Trille.
0: Ja.
1: Ok. Torfinn, tør du?
2: Mac.
1: Mac.
2: M-A-C. Stod det på luva mi.
1: Ok.
2: Ja, det var jo kompisene. Det var jo et navn jeg fikk allerede i ungdomsskolen.
1: Mm-hmm.
2: Jeg var som... jeg var ikke, eller jeg likte å Muppet Show, sånn som Jonas Gahr Støre.
1: Nei.
2: Men jeg var kanskje enda mer glad i Fraglene. Og i Fraglene så det en reisende onkel Mac, som færer rundt med noen tropehjelm og ser helt vanlige ting, og synes det helt utrolig eksotisk.
1: Ja.
2: Han drev jeg herma etter, så derfor ble det hette hans Mac.
0: Ja. Vær litt Mac da.
3: Ja, jeg kan vel si at jeg har vært en tur i Afrika og sett noe utrolig rart i tilbredning av mat.
1: Ok, Mac, Lille Trille og Karl Marx ønsker velkommen til landsmøtet. Ja. Det er lov å være anonym i appen, det sier
0: jeg
1: bare.
0: Ja.

0: första episoden av Flipklipp för gott vuxna. Jag heter Torje Gilje. Torje Gilje heter jag och idag ska det vara en challenge. Yay! I challengen idag som alla kan pröva sig på är... Herregud! Det är gøy! Challengen idag, challengen idag i Flipklipp är från mig, Torje Gilje, till dig. Och challengen är som följer. Den nästa vega ska vi pröva och isha spise sill. Det var allt från idag. Vi snackas. Abonnera gärna. Tryck under här. Abonnera. Stjärnmarkera gärna. Jag heter Torje Gilje. Flip out!
1: Vad skulle vi gjort utan landsmöte, folkens?

0: Ed Sheeran var det med Bad Habits för det Ramon sin Vi ska aldrig gå hjem för soluppgang. Då håller du på länge I norr.
1: Mhm. Och det har ju kommit in lite meldinger I appen med forskjellige förslag till Kerry Rackstedt och Co har tolkat denna gången. Men jag kan väl bara ska så bara rive ta plåstret.
2: Ja, vänta lite. Mm. Så nu är jag klar.
1: Ja, nu är du okej. Ole Petter Olsen ifrån Lysøysund.
3: Oj oj oj.
1: Ei perle på Trøndelagskysten.
3: Det är inte slukt.
1: Nej, det är inte. Han skriver den norska artisten är Henning Kvitnes med gutter. Det är riktigt. Ja, dagens Rackstedt låt den hade en förlöpig namn Boys. För då ville det bli både boys och girls på det albumet. För de har ju översatt jenter då av de där.
3: Ja.
1: Men det vart ändra I sist liten för att komma med en liten hyllest till originallåta. Alltså den som Henning Kvitnes var väldigt inspirerad av då han skrev en sång till Jonas Fjell på nej han skrev den till Levi Henriksen men nej. Okay. Henning Kvitnes satt I bilen sin I Sverige och körde. Och så hade nettopp hört en Steve Earle-låt som heter Pilgrim. Och då var han så inspirerad så skrev han en sång, jag tror han skrev en till Levi Henriksen kompisen sin. Men han skrev den liksom upp på Steve Earle sin Pilgrim. Och så var det gutt där. Så det var den som Rackstedt hade de hade alltså till Henning Kvitnes sin gutt där översatte engelsk kallt den Pilgrim, men den egentliga originalen heter då Pilgrim. Och det är Steve Earle sin. Men Nå skal vi høre Rackstedt & Co. sin siste tolkning av Henning Kvitnes sin gutter, men også litt Steve Earle sin Pilgrim. Og den heter altså Pilgrim.

0: Sabrina Carpenter och Juno.
1: Ja, så fin så. Ja, eller, den är ju lite på kanten, men det är flott.
0: Ja, jag har glömt, men det har nog med en film att göra, en gammal film, en huvudperson i en film.
1: Mm. Ja. Och så är det väl någon gudinne grejer. Ja. Jag tror det handlar om att göra henne gravid.
0: Okej. Okay. Mm. Riktigt.
1: Ja.
0: Det ska inte vi.
1: Nej.
0: Vi ska snacka om något helt annat.
1: Vad då?
0: Ja, vi, i förra veckan så inledde vi helt utan att vara klara över det en liten följetong.
1: Jaha.
0: Ja. Vi snakkade om ting som är på moten.
1: Mm. Vad var det för något?
0: Trend. Det var sån örepropper med ledning.
1: Ja, sant. Det var många som var glada för att höra det.
0: Det var det. Mm. Efter att elektronikbranschen har brukt miljarder av kronor på att utveckla perfekta trådlösa lösningar så har ju nu celebriteterna i världen gått i bräschen för att man ska bruka örepropper med ledning.
1: Ja, sånt inte du mister dem
0: och. Ja, och slipper lada dem och så vidare.
1: Deilig.
0: Så jag håller mig till tema mote.
1: Ting på moten.
0: Ting på moten. Ja. Sardiner.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Vilket förhåll har du till sardiner?
1: Ja, jag antar att jag har ett starkare förhåll till sardiner än jag tror.
0: Ja.
1: För det är ju sardiner i ganska mycket.
0: Mm-hmm.
1: Och jag vill inte säga att jag utan vidare inte liker sardiner.
0: Nej.
1: Jag vet ju att det är sardiner i Caesar dressingen.
0: Ja.
1: Det är jag väldigt glad i.
0: Ja.
1: Caesar salat.
0: Ja. Anchos.
1: Ja, det är anchos det kanske, ja.
0: Ja, men det är väldigt mycket av det samma, skjønner du. Det är det jag inte har skjønt, for sardiner är en samlebetegnelse för 20 olika små oljeholdige fiskeslag i sillefamiljen.
1: Mm.
0: Så, ja, vi går inte så väldigt in i det, vi slår det sammen. Sardiner köpt i Norge är som regel bristling.
1: Mm-hmm.
0: Som, ja, vi trenger ikke å ta alle detaljene der, for at greia det,
1: fordi det er ekkelt?
0: Nei, fordi det er ikke viktig i forhold til at det er på moten.
1: Nei.
0: Så la oss bare si i denne sammenhengen brisling, sardiner, anchos, kall det hva du vil. Det er på moten alt sammen.
1: Ok.
0: Fordi det har så mye bra i seg.
1: Ja.
0: For huden din.
1: Som fisk generelt ofte.
0: Ja, det er sant. Det är helt sant. Men du vet när du är kändis på TikTok så kan du inte bara si spis fisk.
1: Nej, det ligger i ungdomen.
0: Då måste du finna en lann spissa greje och så måste du si för exempel
1: spis sardiner.
0: Ja, nämligen och detta är det en superkändis som heter Anouk Jai som gjorde i fjor sommar. Och då exploderade sardinsalget.
1: Ja.
0: Och så har det varit en kall och mörk vinter. Men nu har det tagit sig upp igen. Så den, det var din sida som skrev om detta. Samtliga av de norska dagligvarukedjorna säger att sardinsalget har gått i lufta igen på grund av denna Eat Your Beauty-kampanjen som alltså hävdar att sardiner är må vara en del av skönhetsrutinen.
1: Men vad gör det för huden min då? Bara sån i tillfälle skulle låta mig inspirera.
0: Det ska jag fortelle dig. Det ger huden din glöd.
1: Oh.
0: Rätt och slett. Och det var det.
1: Ja, men då kunde jag ju önska att jag hellre hade spist några sardiner istället för att prova få den gravidglöden.
0: Ja, det är lite mer innsats. Jag tyckte att säga det.
1: Nej, okay, men det ger glöd, ja.
0: Och det är faktiskt en del folk som kan allt om ernäring och kosthåll som säger att sån sett så är inte denne TikTokern på vidda i det hela tatt.
1: Nej.
0: Nej. Men det gäller som du sa inledningsvis, självklart inte bara sardiner. Det är ju väldigt mycket som har disse omega 3 och kalcium och disse andra godsakerna som ju är i fisk i sig. Som alltså kan påverka glöden i huden din då.
1: Men vad spiser, hvordan skal jeg spise de? På brødskiva?
0: Ja, for eksempel.
1: På pizzaen?
0: Ja. Men kanskje det er best å ta dem rett ut av boksen og sitte og kose seg på bryggekanten med en sardinlunch.
1: Og 10-15 meters avstand til neste måned.